don't want any trouble.

jumped out onto the midway. I was looking for the pirate.

t'appelles comment?

afternoon.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedna.
2: Još jedna?
3: Još jedna.
4: Tri, četiri, sad.
5: Pozdravi slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen Bizet se deriš.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Bog, dženja.
2: I dragi slušatelji, evo nas, lagano se pripremamo za povratak u eter, a došlo je vrijeme za neke kratke najave. Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir već više od 30 godina svojim radom promiče prava gluhoslijepih osoba i radi na tome da komunikacija bude dostupna svima. A posebno mjesto u njihovom radu ima hrvatski znakovni jezik, jezik kojim se gluhe i gluhoslijepe osobe izražavaju, povezuju s drugima i sudjeluju u društvu. Upravo je znakovni jezik u središtu Znakofesta, koji se održava danas od 16.30 do 19.30 u prostoru HUB 385. Savez Dodir organizira Znakofest kako bi se o znakovnom jeziku, komunikaciji i gluhoslijepoći te važnosti kvalitetnog prevođenja razgovaralo otvoreno i približilo te teme široj javnosti. Prošlogodišnji Znakofest otvorio je pitanje kakve komunikacijske posrednike trebamo, a ove godine nastavlja se s temom između dva jezika, umjetnost i odgovornost prevođenja. Što znači kvalitetno prevesti nečije riječi, ali i emociju, kulturu i ono što osoba zaista želi reći. O tome će govoriti stručnjaci i prevoditelji iz Hrvatske, ali i gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Litve i Španjolske. Valja napomenuti da je za sve posjetitelje osiguran i prijevod na hrvatski znakovni jezik. Zato danas vratite od 16.30.

30 do 19.30 u Hub 385, podržite ekipu iz Dodira, upoznajte ljepotu znakovnog jezika i poslušajte zanimljiva predavanja o jeziku koji se ne čuje, ali se itekako može vidjeti, osjetiti i razumjeti. Pa eto, svratite na današnji Znakofest, a mi ćemo nastaviti dalje sa glazbom. Slušamo u nastavku Naked Giants, stvar je Green Fuzz.

Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat Kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži, te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat Kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodvilskoj komediji.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedna.
2: Još jedna?
3: Još jedna.
4: Tri, četiri,
3: sad. Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen Bezicite.

0: Udruga Gradionica najavljuje novi ciklus besplatnih STEM radionica za djecu i mlade koje se provode u sklopu projekta Dodir tehnologije 2.0. Od 2. listopada u prostorijama Gradionice na Mlinarskoj cesti 52 u Zagrebu započinju dva naprednija programa u 8 susreta. FarmBot spaja poljoprivredu i robotiku. Polaznici od sjetve do žetve uče kako robot i senzori pomažu u uzgoju hrane i održivosti. 3D i rakete povezuje inženjerski pristup i modernu 3D fabrikaciju. Djeca sama projektiraju raketu, izrade njezine dijelove na 3D printeru i na kraju je zajednički lansiraju. A od 10. listopada na istoj adresi kreću i dva osnovna programa u 4 susreta. Kroz Lego osnovni program djeca istražuju zakone fizike, sile i gibanje, gradeći i testirajući vlastite modele, a kroz 3D osnovni program po formuli od nule do majstora nauče dizajnirati i isprintati svoj prvi predmet. Osnovni Lego program provodi se ovih tjedana i u Maču. Detaljan opis programa, sve točne termine i lokacije te uvjete prijave možete pronaći na web stranici www.gradionica.hr u dijelu posvećenom projektu Dodir tehnologije 2.0. Broj mjesta je ograničen, a svi su programi i radionice besplatni. Osim na radionicama, s radom gradionice možete se upoznati i uživo. Na STEM Festu u Sesvetama 26. rujna u prostoru bivše tvornice Sljeme, te na STEM događanju u parku kod Kaštela Grobnik 8. listopada i STEM konferenciji u Centru za kreativnost i popularizaciju znanosti Grobnik 9. listopada. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus, a provodi se u sklopu poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
1: Može, spreman. 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

misery. And the road you've taken, there is no aim.

Atkins as well. I was made to love you. Can't you tell?

Stop.